Siste sang føles som en siste dans, yeah. Redd for at du glemmer meg, yeah. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så fint å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, yeah.